that clear day. On that clear day, you can see forever.

0: Ja.
1: Ja.
0: Sådan startede den.
2: Og sådan sluttede start... den.
1: Og det. Og sådan startede vi.
0: Sådan startede vi.
1: Og vi er Musiksalonen.
0: Ja.
1: På Christianshavns kanal. Fra studiet på Christianshavn.
0: Sjovt nok.
1: 98,9 FM, hvis man er til det. CH-kanal.
0: Radio. CH Radio.
1: CH, jeg lærte aldrig.
0: CH-radio.dk. Hvis man er til det.
1: På nettet.
0: Ja.
1: Og vi er Michael. Hej Michael.
0: Hej Morten.
1: Hej.
0: Hej.
1: Vi skal snakke om et par år. Et par års tal.
0: Ja, med et par år imellem.
1: Ja. Ja. Vi har simpelthen besluttet for at være meget sådan egocentriske og have vores fødeår som tema.
0: Ja, men vi har jo heldigvis vendt den om, så du spiller sangen for mit fødeår, og jeg spiller for dit.
1: Ja, en lille benspænd.
0: Og det var jo mig, der startede, fordi det er jo sådan, at du er fra 1978.
1: Det er korrekt.
0: Og det er det her, vi hørte her også. Det var nemlig debutsinglen fra Public Image. Ej, altså helt vildt med Jar Wobbles bass der i starten. Du, hello! Det der er altså, vildt, og så Keith Lewinsky. Det er virkelig, virkelig godt. Det var den første single. Det var jo Johnny Rotten, eller John Lydon, som han jo hedder i virkeligheden, og som han også hedder i Public Image Limited. Det var hans opgør med Sex Pistols og Malcolm McLaren og hele det mediecirkus, der havde været der. Jeg synes, det her er hans... Ej, der er også nogen på Sex Pistols plade, men det her det er virkelig en af hans stærke vokalpræstationer. Hold kæft, hvor brænder han igennem.
1: Og det er bare en vildt god sang.
0: Et fedt nummer, mand.
1: Ja.
0: Så 33 år senere hørte jeg ham i Lille Vega. Og der var det ikke det første nummer, det var sådan en sang nummer 3 eller sådan noget, og det brændte de så godt igennem. Der var så meget knald på ham, altså.
1: Ja.
0: Det tror jeg stadigvæk, der er, hvis han er i sit rette element, altså. Han bliver snart 70. Det er jo langt ud at tænke på.
1: Ja, det kan punker jo også blive.
0: Jo, men det er jo fandme også næsten 50 år siden.
1: Det er det. Det er jo...
0: Han kom, dengang de lavede Pink Floyd, der kom han gående ind i en forretning. Den der Saks hed den, det var med at komme i Clarence butik. Og så vidste de, det skulle være ham, fordi han havde en t-shirt på, der stod, I hate Pink Floyd. Ham der, ikke?
1: Altså, han var også købt på stedet.
0: Han var købt på stedet. Nej, men da jeg sådan skulle vælge nummer fra 1978, der vidste jeg, der var nogle ting, jeg skulle have med. Det er jo lidt herligt, man kan få lov til ikke engang at være reaktionær, når man nu går tilbage til 78, fordi så er det bare gammelt.
1: Ja.
0: Så kan jeg være med.
1: Det er det.
0: Der vidste jeg, at den her den skulle med, og jeg synes, det er et formidabelt startnummer.
1: Ja, det er godt til at skyde det hele i gang, det synes jeg.
0: Det er fandme noget af en debutsingle.
1: Ja. Måske det. Også den bedste sang, de har lavet. Jeg er ikke et stort kender, men...
0: I hvert fald klart noget af det bedste, synes jeg. Ja, det er nok min... Ja, det er det sgu nok.
1: Jeg kender jeg har sådan en opsamling med dem. Den er noget blandet.
0: Ja.
1: Det er ikke alt, der er lige godt.
0: Nej.
1: Men den her er jo formidabel.
0: I 80'erne bliver de mærkelige retningsløse på en eller anden måde, synes jeg. Men, altså, men det her er formidabelt.
1: Det er det.
0: Men det er sådan 1978. Jeg er født i 1980. Der har du valgt sange fra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg er også en, der godt kan lide at lave lister. Så jeg havde jo heldigvis på forhånd lavet en liste. Faktisk for flere år siden. Ikke med henblik på det her program, dog.
0: Nej.
1: Men
0: måske ikke med henblik på, da vi lavede radio ude i Lyngby?
1: Nej, det er bare, fordi jeg godt kan lide at lave lister.
0: Nå ja, hvorfor ikke?
1: Man er vel lidt miljøskadet på den front.
0: Ja, ja.
1: Så heldigvis havde jeg jo lige en brutoliste at gå ud fra.
0: Ja, hvor mange numre var der på den så?
1: 25.
0: Ja, vi kommer til at spille i dag, der kommer vi til at spille 16 sange.
1: Ja, forhåbentlig. Hvert år.
0: Ja.
1: Det er planen. Så skal vi prøve at gå til 1980?
0: Jamen, det synes jeg. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre The Soft Boys.
0: Uha, ja. Snakker om åbnere.
1: Ja. Jeg tror også, vi har jo tidligere lavet radio sammen for mange år siden, hvor vi havde et tema, der hed åbningsnummer. Jeg tror måske, den her var med dengang.
0: Det håber jeg, den var. Jeg kan huske, at I Wanna Be Adored med Stone Roses var med, kan jeg huske.
1: Det var den helt sikkert. Ja. Jeg tror også, den her har været med.
0: Ellers det fandme også stærkt.
1: For den overkom nu. I Wanna Destroy You fra Soft Boys.
0: Ja.
1: Albumet Underwater Moonlight.
0: Fra 1980.
1: Det er nemlig
0: rigtigt. De lavede to, ikke? Og så gik der mange år, så lavede de en mere, ikke?
1: Jo, det er ikke blevet til så meget, tror jeg.
0: Jeg kender faktisk mere til Robin Hitchcock solo, tror jeg. Ham har jeg hørt over på loppen.
1: Ja.
0: Mystisk koncert.
1: Det tænker jeg. Softboys er vist ikke aktiv længere. Man ved selvfølgelig aldrig, hvad folk finder på.
0: Nej.
1: I disse gendannelsestider. Men jeg synes, vi skal høre det her gedigende nummer.
0: Det gør vi.
1: I Wanna Destroy You med
0: Softboys.

0: Det kan også noget, ikke?
1: Det kan en masse.
0: Ja, det kan det fandme. Det er jo det, mens pladen spillede, så kom vi til at snakke om det der. Jeg synes, jeg ser det, eller selvom de ikke er på den måde relateret, så har jeg sådan lidt, jeg spiller nemlig ikke Only Ones, og det kunne jeg godt have gjort, men fordi jeg synes lidt, Softboys, Only Ones og Robin Hitchcock og Peter Parrot, det hænger lidt, de er sådan lidt i samme familie, ikke?
1: Ja, de har også begge to den der lidt drevende stemme.
0: Ja. Altså med 1978, som jeg jo spiller fra, du spiller fra 80, der er bare mange gode plader i New Wave-perioden, ikke? Altså, der er så mange, og i Danmark også, altså, der er masser af ting, der opstår på det tidspunkt, fordi i 1978, det er jo det år, hvor for eksempel Røde Mor bliver opløst, og Gasolin bliver opløst og sådan noget. Mm. Altså, der sker noget nyt, fordi der kommer nogle nye bands til at se dagens lys i de år der, sådan slutningen af 70'erne, ja. Ikke 78 konkret, men slutningen af 70'erne, 77, 78, 79, sådan noget, ikke?

0: Such, Lost Kids, Warm Guns, Malurt, og hele, sådan, hele det der show, så der sker noget nyt, og i USA er det jo med ja, Talking Heads, og, som vi senere kommer til at høre, ikke? Og ja, Blondie, og hvem der nu ellers er på, ikke? Mm. Af de der folk. Altså, generelt er det bare skidespændende, og nu snakker vi om stærke solister, ikke?
1: Jo. Så, det mener du, den næste
0: er? Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at hans første 4-5 plader er fuldstændig uforlignelige, altså det vil jeg sige. Det, ja, du kan også godt lide ham.
1: Ja, jeg har sådan lidt mere, jeg har det vel en 10-12-13-15 plader.
0: Jamen han laver jo.
1: Uden at jeg kalder mig selv som en synderlig stor ekspert.
0: Men han kan kraftedeme med skrive sange.
1: Elvis Costello.
0: Og det her er jo hans anden plade, This Year's Model,
1: ja.
0: Som jo havde hittet blandt andet Washington the Detective og Pump It Up og sådan noget. Altså virkelig, jeg har valgt et andet nummer, fordi det er jo det, når jeg siger det der med gode sangskriver, så er han jo også en af dem der, du ved, de vrede mænd i jakkesæt, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Jo.
1: Helt bogstaveligt.
0: Ja, faktisk, ikke? Og så også med de der briller der. Men han placerer sig sådan midt imellem New Wave og Halvpunk, og så bare skide god sangskrivning, ikke?
1: Ja.
0: Ikke at Public Image, som vi lige hørte, ikke var god sangskrivning, for det er det.
1: Det er det jo.
0: Men her er det bare noget andet. Han har et ben i forskellige lejre. Det har hans karriere også vist, og så har han lavet en countryplade, så har han lavet en soulplade og sådan noget, ikke? Altså, han er jo kæmpe musikalsk talent, altså, ikke? Jeg har så valgt det nummer, der hedder Lipstick Vogue. Kender du det?
1: Jeg har hørt det i hvert fald nu.
0: Ja. Og det er jo fra hans tid med Attractions. Dem spillede han jo med i en 10 års tid der. Og grunden til, at jeg valgte det her nummer, det var fordi, jeg synes, Watching the Detectives og Pump It Up og sådan noget, det er nogle numre, man har hørt så meget. Det her, det er sådan lidt med en glemt juvel på det album, synes jeg.
1: Og det var ikke en single heller, vel?
0: Det kan jeg sgu ikke huske, om det var. Det tror jeg egentlig ikke, det var.
1: Nej. Det er ikke en titel, der
0: det var de to andre.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, hvad synes du om Elvis Costello på det her tidspunkt?
1: Jamen, som sagt er jeg nok mere sådan, jeg kan godt lide ham, men det har jeg aldrig sådan rigtig dyrket ham, selvom jeg som sagt har købt de der mange, mange blader i tidernes løb.
0: Vi har da også været at høre ham sammen.
1: Det har vi. Vi har været i Malmø at høre ham.
0: Ja. Solo.
1: Ja. Det var helt solo.
0: Det var det. Og der spillede han jo også for eksempel Washington the Detective, kan jeg huske. Men altså, når man sådan bare sådan hører ham starte ud, altså også hans første plade, sådan nummer som Allison og sådan noget.
1: Ikke? Oh, ja.
0: Altså, det er jo fandme gode sange, ikke? Men her er han lidt mere vild i den her, vi skal høre nu.
1: Det må man sige.
0: Så skal vi ikke bare høre Lipstick Vogue fra This Year's Model med Elvis Costello fra 1978?
1: Jo, det skal vi. Den kommer her.

0: Elvis Costello.
1: Landstick Vote.
0: Ja. Altså på det tidspunkt, fordi året før var den anden Elvis jo død, så nu var der kun én tilbage.
1: Den rigtige Elvis.
0: Elvis Costello. Ja. Det er også vildt nok at tænke sig, at Elvis debuterede i 77, og så kaldte sig Elvis. Det er sgu lige et nummer for skarpt. Jeg kan ikke huske, hvornår i 77, men hvis det er efter 16. august, så er det samme skarpt.
1: Ja, man må formode, at han ligesom havde besluttet sig for det navn før.
0: Måne ikke. Men altså.
1: Uheldig timing, eller?
0: Ja, eller.
1: Eller godt kontroversielt.
0: Ja, ja. Han havde også det der nummer, der hedder I'm Not Angry, og det eneste, han lyder, det er eddermame sur. Nå, hvad synes du om nummeret?
1: Der var super drøn på. Hvad er det, Trumsen han hedder?
0: Åh.
1: Men han fik i hvert fald lov at folde sig ud.
0: Det kan jeg huske lige om lidt. Men det kan jeg sgu ikke huske lige nu. Men altså, er det Peter, hvad fanden hedder han?
1: Thomas?
0: Peter, ja, Thomas. Peter Thomas, ikke? Er ikke Peter Thomas?
1: Kunne det sagtens være?
0: Ja, det mener jeg, det er.
1: Undersøg,
0: ja.
1: Eventuelt.
0: Men det er jo Attractions. Og ja, det var så mit valg. Så skal vi jo så 2 år frem til 1980.
1: Ja.
0: Og vel i noget, der godt kan. Nu snakker vi om noget, der hænger lidt sammen, ikke? Det gør det her jo også.
1: Altså, der er en okay overgang. Jeg tror ikke, de har haft noget med hinanden at gøre.
0: Nej, de må kende hinanden.
1: Det gør de jo nok.
0: Det var altså, den opmærksomme lytter vil lægge mærke til, indtil videre har vi kun spillet musik fra England.
1: Og det fortsætter et stykke tid nu.
0: Ja, det gør det jo. Og England havde den fandme også i de år der, altså. Jo, der er noget i det. Altså, for eksempel, både det band, vi skal høre nu, og Elvis Costello har jo været nævnt i Bret Easton Ellis' romaner, for eksempel, ikke? Altså. Og det er samme scene, det er samme miljø, ikke? Altså, ja. Det er det.
1: Og vi er over i noget power pop-ish.
0: Ja. Også god sangskrivning, mand.
1: Det er suveræn sangskrivning, det er et fantastisk nummer.
0: Det er jo gode, det er jo gode sange. Og også for ja, vil du ikke lige sige, hvem det er?
1: Jo, vi skal høre Squeeze.
0: Ja.
1: Med Chris Difford og Glenn Tilbrook, som de to store sangskrivere i bandet.
0: Pulling Muscle from the Shell.
1: Ja.
0: Og altså på den plade der, mener ikke, var det også den? Another Nail in My Heart, var det ikke også for den?
1: Jo.
0: Og fra Fisa Beat og sådan noget, var det
1: Archie Bargie hedder det.
0: Ja, Archie Bargie, ja. Stor plade.
1: Masser af gode hits.
0: Ja. Og de havde, er den før Cool for Cats? Nej, den er før. Cool for Cats er før den.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det er heller ikke lige så god sangskrivning, men jeg tror måske Cozy Fan Tutti Frutti kommer bagefter.
1: Ja, det er vel en af de første, ikke?
0: Jo. Cool for Cats er måske den første. Jeg kan sgu ikke huske det.
1: Kunne det godt tænke sig. Ja. Så meget ikke inden deres diskografi. Jeg har mest.
0: Bo er jo ret glad for dem. Bo Fejerskov, vi kender.
1: Jeg har en opsamling med dem, som er super.
0: Ja. Har du ikke det album her?
1: Jo, det tror jeg, jeg har et par stykker. Men det er mest den der opsamling, jeg har lyttet til.
0: Ja. Jamen altså, skal vi ikke prøve at høre den så? Vil du fortælle lidt om, hvorfor du har valgt det nummer?
1: Fordi at det lå nummer 2 på min liste over bedste sange i 1980.
0: Hvad er nummer 1?
1: Også lå nummer 3.
0: Har vi spillet nummer 1 nu?
1: Ja, det har vi. Det var I Wanna Destroy.
0: Mm. Ja, Softboys.
1: Jeg har dog ikke bare taget de første 8.
0: Nej, det kunne jeg til at spørge, om du havde.
1: Det var fornemt.
0: Det er morsomt, altså.
1: Jeg havde også lidt spændet lidt andet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det er jo bare en fantastisk sang, det her.
0: Ja, men ved du hvad, så lad os høre den.
1: Medrivende og super catchy. Pulling Muscles from the Shell med Squeeze.
0: Yes.

0: Ja, det var sgu dejligt genhør.
1: Det var det. Og der var en sammenhæng med Elvis Costello, for han, ikke lige på det her nummer, men han synger kor på tre numre med Squeeze.
0: Ja, på den næste plade fra 82.
1: Blandt andet hittet Tempted.
0: Ja, Tempted, ja.
1: Mange okay. kender.
0: Ja, men han var meget aktiv. Han producerede også noget for specials og sådan noget. Han var sgu ret. Men det er også det, vi snakker om med Jules Holland her fra Squeeze.
1: Ja.
0: Som jo, må ikke det var samtidig, han spillede klaver, ja. Men må ikke det var samtidig med, at han begyndte at være videovært, altså VJ? Jo. Han lavede musikprogrammer, var det ikke parallelt med Squeeze?
1: Jo, det kan godt være, det har været lidt senere.
0: Om han gør det stadigvæk, det ved jeg ikke, altså. Squeeze holder jo en lang pause, så gik de jo sammen igen.
1: Ja, de er sådan lidt on-off.
0: Ja, ad hoc-band, som
1: yeah. det ja. Jeg ved ikke, hvor aktive de er sådan på indspændingsfronten, de er nok mere live, kunne jeg forestille.
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dem live.
1: Ja.
0: Jeg skal have sat den her plade på, kan jeg mærke. Den er sgu længe, siden jeg har hørt.
1: Der er nogle gode ting i deres...
0: Ja, det er der virkelig.
1: I deres katalog.
0: Ja. Nu du siger gode ting.
1: Ja. Yeah. Speaking of gode ting i kataloget.
0: Skal vi ud til et af de bedste bands, som England nogensinde har skabt. The Only Band That Matters. Var de kendt som i sin tid. Eller det... Jeg ved ikke, om det var dem selv, der fandt på det. Men det... det er The Clash.
1: Ja.
0: Og... jeg kan godt lide The Clash.
1: Der er simpelthen gået et helt år med det her program, uden at du har spillet Clash, kan det passe?
0: Ja, kan det passe? Aha. Var det en rimer?
1: Det var det, men det var ikke et tiltænkt rimer.
0: Det kan passe, fordi jeg har ikke selv heller ikke hørt det i lang tid, men nu hørte jeg faktisk lige, hvad fanden hedder den nu? Hold da kæft. Nu går det godt, hva'?
1: Du hørte en plade?
0: Jeg hørte en plade med dem her forleden, ja. Ja. Det er den med Rock the Casper, hvad fanden er det? Combat Rock hedder den.
1: Ja.
0: Den hørte jeg her forleden. Og da jeg så sad og skulle lave den her liste, så tænkte jeg, jeg kunne sgu ikke

0: Deres anden plade, Give Him Enough Rope, udkom i 78. Og den havde det der hit, der hed Tommy Gun blandt andet, og var sådan virkelig... De skulle følge den der meget, meget lovende debut op, som jo havde nogle klassikere også, altså White Riot og så videre, ikke, som også var på single. I virkeligheden har jeg læst mig til, at de egentlig ville have haft John Lennon til at producere den. Det synes jeg godt nok er mærkeligt.
1: Okay, det var et short match.
0: Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie. Jeg tror, jeg læste det i den bog, jeg jo vil anbefale, der hedder Passion is a Fashion, som er en rigtig god bog om The Clash. Men om det er en vandrehistorie, eller om det rent faktisk er, det har jeg svært ved at høre, hvad han ville byde ind. Men på den anden side, altså han var jo på vej tilbage, Lennon, på det tidspunkt her, og når man hører Double Fantasy fra 1980, der er jo fyldt med New Wave-nummer, det var alle Yoko Ono's nummer, som han spiller med på, jo, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så måske, han var i hvert fald ind og høre dem, ved jeg, flere gange. Men altså, vi skal høre det nummer, som hedder English Civil War.
1: Mm.
0: Kender du det?
1: Nej, jeg kender ikke den plade der.
0: Overhovedet ikke?
1: Nej.
0: Heller ikke Tommy Gun?
1: Måske, når jeg hører det.
0: Men lad os høre det er stinkefedt. Så det gør vi.
1: Det gør vi. Den kommer her.

0: Åh, for satan, mand. Hvad?
1: Der var
0: hvad siger du til det?
1: Det var et dejligt nummer.
0: Ja, godt?
1: Man. Det var det.
0: Det er skidegodt. Og det er der, fordi altså, i 79 kommer mesterværket jo London Calling, som jo er deres helt store plade. Men den her er... Den her, jeg elsker det tidlige Clash. Altså, jeg synes, det er så energisk. Ikke, ikke fordi det, vi har hørt indtil nu, ikke var en, det har faktisk været fællesnævner for alt det, vi har hørt nu. Det har været vildt energisk, ikke?
1: Jo, det har det.
0: Jeg tror ikke engang, der kommer en shader i det her program. Gør du det?
1: Shader og shader. Men der kommer en lidt mere stilfærdig en senere.
0: Men vi bliver jo i England.
1: Det gør vi et nummer mere, så forholder vi en pause, og så vinder vi tilbage.
0: Vi bliver vel i London? Ja. Det er jo også London Band.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Det er, der har vi altså også at gøre med en god sangskriver, ikke?
1: Jo. Det er The Jam.
0: Ja.
1: Med Paul Weller.
0: Ja. Det er bare fordi jeg, undskyld, men ligesom med, som vi snakker med Peter Parrott og Robin Hitchcock og sådan noget, ikke? Altså, okay, Elvis Costello, han er jo fandme også en god sangskriver, Paul Weller, og han har jo også bevist det på masser af glimrende soloplader, altså.
1: Ja, ja, og i alle mulige forskellige hensener. Ikke kun med The Jam.
0: Nej, Style Council og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja.
1: Det kan man ikke tage frem.
0: Nej,
1: det kan og man. Det her, det er også virkelig en perle. Ja. Jeg lærte den første at kende med Morrissey, faktisk, som har lavet en version af den.
0: Hvad for en plade er det fra?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, den er på den der opsamling, Sweathead.
0: Nå ja, den har jeg da også, men det her, det er fra Sound Effects, som også er en mesterlig plade.
1: Den kender jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay.
1: Men nummeret er virkelig, virkelig fremragende.
0: Prøv at sige, hvad det er for et, vi skal høre.
1: That's Entertainment.
0: Ja. Og det lever jo op til sin titel fuldstændig. Den leverer, ikke?
1: Det gør den. I allerhøjeste grad. Super melodi.
0: Ja, han kunne egentlig også være sjov at se live, Paul Weller. Kan jeg vide, om han spiller jam-nummer, når han er ude?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Jeg aner det ikke.
1: Måske.
0: Jeg ved det ikke, men han har jo lavet...
1: Det kunne jeg godt forestille mig, faktisk.
0: Jo, men han har jo lavet så mange andre gode sange selv.
1: Ja, ja. Ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt, men... Ja, der er selvfølgelig også mange år at tage af.
0: Ja, og der er også en længere periode i Style Council, jo. Mm. Som også, de lavede jo også flere albums, ikke?
1: Jo, så. Det kan de.
0: Men lad os da høre den, mand.
1: Det skal vi helt klart. Det er en fremragende sang. Yeah. That's Entertainment med The Jam.

0: Ja, for helvede.
1: That's entertainment.
0: Fandme også godt sangskrivning, ikke?
1: Paul Weller, han siger, han har udtalt, han skrev den på 10 minutter, mens han var under the influence af et eller andet. Det var han jo. Ja, det. Men den skrev sig selv,
0: tror, de alle sammen har været ved at...
1: Den skrev sig selv, fordi han kiggede egentlig bare rundt omkring, hvad der foregik omkring ham på gaderne i London. Og så skrev han den her halvsarkastiske tekst.
0: Ja, men det
1: That's
0: er...
1: That's entertainment.
0: Fandme en god melodi.
1: Det er det.
0: Ja, dejligt, roligt arrangement. Fandme, der er fandme været knald på det, vi har hørt indtil nu.
1: Jeg kan godt lide, at den kører akustisk.
0: Ja,
1: akustisk
0: det er skønt.
1: Det er faktisk rigtig godt.
0: Men det er sjovt, fordi The Jam er et band, som nok kan sparke til den, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja. De var ret store i en periode. De spillede Falconer-salen og sådan noget. Altså, de var jo kæmpestore lige i en periode der omkring 1980 eller sådan noget.
1: Særligt England, selvfølgelig, ikke?
0: Jo, men altså, de spillede store steder. Også når de var i Skandinavien, ikke?
1: Jo.
0: Ja, men altså, nu er det jo kun mænd, vi har hørt indtil videre, og det har været
1: for englænder. Så,
0: ja, englænder. Så nu skal vi have et band fra New York.
1: Yes.
0: Og med en meget karismatisk sangerinde.
1: Det må man sige.
0: Altså, det kan jo ikke være andre end Blondie.
1: Det har du ret i.
0: Og vi så jo Blondie sammen i Berlin for en 10 års tid siden, eller rigtigt. Sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Er det ikke en 10 års tid siden?
1: 2014.
0: 14, 11 år siden.
1: Eller var det i 15 i virkeligheden? Det er det omkring.
0: Det var, ja, det ved jeg sgu ikke. Men i hvert fald, det nummer, vi skal høre, det er fra den plade, der hedder Parallel Lines, som kom i 78. Som jo især, den havde flere hits, blandt andet Heart of Glass, ikke? Og Pretty Baby. Men det her nummer, synes jeg, er tilpas råt, og jeg elsker Chris Steins guitar-riff. Det er jo lidt sjovt, fordi da vi stod dem sammen, der startede de jo med at spille det her nummer.
1: Det gjorde de.
0: Uden at have lyd på andet end baggearet.
1: Det var lidt antiklimaktisk.
0: Fuldstændig. For det første kom, gik de noget for sent på.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Vi stod meget længe.
0: Ja. I Tempodrom i Berlin. Og altså, det var det værd, for det var en fantastisk koncert. Altså,
1: det var det.
0: Virkelig godt.
1: Super godt.
0: Ja. Men da hun så ikke kunne forstå det der, så viftede hun bare med hænderne, da de havde fået det ordnet. Ram, så startede den bare igen. Og nu skal vi jo høre, hvad det var, der startede. Er du klar?
1: Ja. Yeah.

0: Ja, for helvede, det er også godt, hva'?
1: Der var mere smæk på, end jeg huskede.
0: Ja, men det er kraftigt med det. Nu stod vi snart, det er sådan lidt glam-agtigt, ikke? Og så går det nærmest over i sådan noget boogie...
1: Det lød lidt som Creedence
0: Clearwater. Men den har noget helt andet, og hendes vokal er bare førsteklasses, ikke? Og så bare høre, hvor pissegodt bandet spiller, altså. Pissegodt nummer. Og fra Power the Lines, ja, den... Altså, det var jo ikke deres første plade, det var vel i virkeligheden deres tredje plade, eller sådan noget. Den første havde vist bare Blondie, og så kom Plastic Letters, og så kom den der, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og det er altså tre virkelig stærke albums, det der. Det synes jeg.
1: En lille bi-historie, en lille note til den her sang. Det er, den blev jo et hit i 2012 med One Direction.
0: Nå. Den har jeg ikke hørt.
1: Nej.
0: Men jeg kan huske, at det er brugt i et Simpsons-afsnit, men det var Blondies udgave.
1: Ja. Men den fik lige, fandt lige et nyt publikum der. En ny generation af lytter.
0: Nu var jeg nok heller ikke lige One Directions publikum.
1: Nej. Men jeg synes da bare, det var en værd nævne.
0: Det var det da i hvert fald, men det er sjovt med Blondie, fordi så havde de nogle hits der. De havde også lidt hits i 80'erne. De lavede en plade, der hedder Hunter, og de havde det der hit, der hedder The Tightest High. Det var med en film, var det ikke?
1: Åh, oh, muligvis.
0: Men det synes jeg ikke er så fedt. Det er jeg ikke så vild med. Og så gik der jo 15 år eller sådan noget, så hittede de med det der nummer, der hedder Maria.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, i 90'erne der. Men det var da kun det nummer, var det ikke?
1: Jo, jeg husker ikke rigtig andet.
0: Nej, men det blev fandme spillet meget.
1: Det gør det.
0: Og det er også et godt nummer.
1: Absolut.
0: Helt udmærket. Absolut. Det var lidt det samme, som Sparks lige pludselig havde Window I Get To Sing My Way. Der har man ikke hørt noget fra dem i 14 år eller sådan et eller andet, ikke? Og så gik der 14 år mere, ikke? Men skidt med det. Vi skal videre i kvindesporet, fordi nu kommer der lige et par kvindenumre her fra forskellige steder i verden.
1: Ja, i første gang skal vi til Canada, til Toronto, hvor Martha and the Muffins.
0: Der må jeg indrømme, det kender jeg ikke, tror jeg ikke.
1: Nej, men så kan du komme til at høre det her.
0: Var det noget, jeg burde kende?
1: Det kunne du sagt. Jeg ved ikke, om det er noget, du burde. Jeg ved ikke, om de var et stort navn overhovedet herhjemme.
0: Jeg kender sgu meget musik, der ikke var et stort navn.
1: Det er rigtigt. Men det her er deres hit. Deres internationale hit.
0: Den, det var, jeg har hørt det.
1: Den blev top 10 i England. Men jeg ved ikke, om den blev så meget andet. Det er lidt en klassiker hjemme i Canada.
0: Okay.
1: Men jeg ved ikke, om de er rigtig noget hertil.
0: Hvor kender du det fra?
1: Jeg har købt et par plader med dem for en 10 år siden og sådan noget. Fordi jeg bare synes, det var sjovt, når jeg synes, jeg havde hørt det før. Og så jeg bagpå, der står Tim Gane. Tim Gane, det er ham fra Stereolab.
0: Ja.
1: Det er ikke den Tim Gane.
0: Nå.
1: Men så fik jeg købt et par
0: plader. Sådan har jeg gjort med at købe en plade med Mick Jones engang, da jeg var ganske ung. Eller kassettebånd. Det var ikke ham, Mick Jones.
1: Jamen, så lærer man noget andet at kende.
0: Ja. Blandt andet. Det var fandme ikke noget værd, det andet der. Det kan godt
1: blandt andet Martha. Noget.
0: Ja, det er så noget værd, ikke?
1: Ja.
0: Og hvad hedder nummeret?
1: Det hedder Echo Beach.
0: Yeah.
1: Echo Beach er ikke et fysisk sted, eller det er det nu, men det var det ikke dengang i 1980.
0: Okay.
1: Det var mere et state of mind. Den sangen er sådan et, hvis det Echo Beach er der, hvor man drømmer sig hen, når man er i gang med noget, man virkelig synes ikke er fedt.
0: Hmm.
1: Så det var sådan en...
0: safe spot? Eller sådan et
1: nej,
0: joy place?
1: Ja, sådan et, bare jeg kunne længes. Jeg længes hen mod Echo Beach.
0: Okay.
1: Senere er der kommet et spillested i Toronto, der hedder Echo Beach, som så er opkaldt efter sangen.
0: Det fortæller også noget om deres position og popularitet, ikke?
1: Det var sådan, at de eksisterer stadig, men eller igen, de har været fra hinanden i mange år.
0: Ja, ja.
1: Men det er en duo nu, tror jeg, de var for tæt dengang.
0: Okay.
1: Men det er en new wave, og det er sådan lidt dance-y.
0: Okay.
1: Robert Forster har lavet en cover af den.
0: Okay, ja, det er jo... hold da op, det er virkelig to forskellige steder i verden, hva'?
1: Og han laver meget Robert Forstersk.
0: Han sad i Darlinghurst og hørte det der. Ja, ja.
1: Det gjorde han nok.
0: Ja, ja.
1: Men skal vi ikke prøve at høre Echo Beach med Martha and the Muffins?
0: Det synes jeg, vi skal.
1: Godt.

0: Echo Beach, Martha and the Muffins. Endnu en lille sidehistorie. På næste plade, der fik de et ekstra medlem, der hed Jocelyn Lanois. Hun var søster
1: til Daniel
0: Lanois, der kom ind som producer på den plade.
1: Men er det også
0: noget af det første? Ja, men det er noget af det første, han har produceret.
1: Nu har du den plade også?
0: Nej, jeg har en mere lidt senere.
1: Okay.
0: Men det er sjovt, at han er lige stået på ham der. Men ja,
1: ja, sådan derfor hænger det hele sammen, du. Jeg kunne godt lide det, faktisk. Jeg har aldrig hørt det før.
0: Nej.
1: Det var lige den der saxofonsolo, den skulle de lige have klippet ud. Men alligevel var det jo også meget fedt med det der overraskende moment, for jeg havde sgu ikke forventet sådan en... Det var jo nærmest sådan en Clarence Clemons saxofonsolo midt i det hele. Altså, det er jo meget sjovt at eksperimentere med det på den måde, ikke? Altså, men alt i alt er rigtig godt, synes jeg godt lide det.
0: Ja.
1: Synes jeg var fedt. Altså, det var i Canada. Nu skal vi tilbage til Europa.
0: Ja.
1: For i 78, da Elby debuterede Nina Hagen.
0: Ja.
1: Med Nina Hagen Band, som blandt andet havde et cover af det gamle Tubes-nummer White Punks on Dope, som hed TV Glotzen, som er starterpladen, som er super fedt nummer. Vi har valgt det her, som hedder Auf Bahnhof Zoo. Auf dem Bahnhof Zoo, det er det, det hedder, ja. Og det er jo et Berlin, der ikke eksisterer mere, det den handler om. Og det er jo det der Christiane F. Berlin. Jeg ved ikke, har du læst Christiane F.?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg også. Jeg har lige genlæst den i foråret, faktisk. Og set filmen også. Det er jo det Berlin, den handler om. Og hun var jo en del af det der alternative miljø og punkbevægelsen og alt det der. Og blev jo også et fænomen, altså et mediefænomen også, ikke?
0: Jo.
1: Og er det vel stadig på en eller anden måde. Men altså, der er ikke så meget mere at sige om. Jeg synes, det er en skidegod plade, den første, hun lavede. Hun lavede den jo med Spliff. Det var Spliff, der var hans band.
0: Og den hed Spliff Radio Show.
1: Ja, det hed pladen i hvert fald, okay, ja. Ja.
0: Det er sådan en, man tit ser rundt omkring.
1: Så. Ja, den er
0: ikke. Ellers er det bare dem, man tit
1: ser. Jo, men, ja, men den er også... Det, jeg blev ret skuffet, da jeg hørte den, faktisk. Men de første... Den her plade med Hagen, også nummer to, den hedder Unbe Hagen. Det er virkelig gode plader, synes jeg.
0: Okay.
1: Så skal vi prøve at høre den?
0: Ja.
1: Det er Auf dem Bahnhof Zoo med Nina Hagen Band.
0: Yes.

0: Ja, så var vi lige en tur tilbage i Berlin i 1978. Det er altså tiden, hvor altså, som jeg sagde lige før, det er jo samtidig tiden, der i 70'erne i Berlin, den der depraverende tid, altså Christian F.-tiden, du ved. I går der så jeg en Wim Wenders-film, der hedder Den amerikanske ven, som også foregår i den periode. Ikke? Og det er jo samme periode, som der er Ruta med fraktion lige efter dyngerne det, og det tyske efterår 77 og sådan noget. Ikke? Så det er en super politisk tid, og opdelt Berlin, du ved. Og
1: ikke
0: det
1: en der. Rolig tid.
0: Overhovedet ikke en rolig tid. Men det kom der det her ud af, og jeg synes bare, hun skulle med, fordi jeg har holdt meget af at høre hende, og den her plade har jeg altid godt kunne lide, og har jeg lyttede meget til det. Ikke så meget mere, men altså, jeg lyttede en del til Nina Hagens plader fra 78 til 85 eller sådan noget. Dem lyttede jeg meget til i for nogle år siden, ikke?
1: Altså, det kom virkelig vidt omkring i det her nummer.
0: Ja, men det gør hun. Ja. Altså, og så kan du høre hendes vokal. Hun har jo et stemmeregister, som er uforligneligt, altså.
1: Ja, det var imponerende.
0: Ja, og det har hun stadigvæk. Jeg har jo oplevet hende flere gange live, blandt andet i Den Grå Hal. Fremragende, simpelthen. Det må jeg sige.
1: Ja.
0: Ja. Og så bliver vi ovenikøbet hos kvinderne.
1: Og i Europa.
0: Og i Europa.
1: Til den engelske Nina Hagen.
0: Tager tilbage, ja, altså, det ved jeg sgu ikke. Ej, vi tager i hvert fald tilbage til London.
1: Tilbage
0: ikke?
1: Til England.
0: Eller England i hvert fald, ja.
1: Og til Susie and the Banshees.
0: Det er der jo en det er, der er en, ja, godt. Ja, videre.
1: Ja. Ja, det er fint.
0: Der er et link nemlig med det næste, vi skal spille med Susie and the Banshees.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke engang tænkt på. Men det har du da
0: ja, men det får de så at vide, senere, dem der hører efter. Ja. Prøv at fortælle, hvorfor du har valgt den her hybrid.
1: Den stammer fra den plade, der hedder Kaleidoscope. Jeg tror, det var det første Susie and the Banshees, jeg hørte. Jeg lånte den på biblioteket og hørte pladen, og det sagde mig ikke så meget.
0: Nej.
1: Men det her nummer,
0: det
1: ramte fuldstændig. Jeg tror, jeg skal have genlyttet den der Kaleidoscope. Jeg skal have lyttet
0: den. Jeg kan ikke huske, om jeg har den, men jeg har i hvert fald You, og jeg har også Join Hands og Kissing Time. Nej, Kiss in the Dream House hedder den, skulle da godt ikke?
1: Ja. Jo,
0: det ikke Kiss in Time, det er Marianne Faithfull. Kiss in the Dream House og Join Hands og You har jeg i hvert fald. Og jeg synes helt klart, at der er noget i det der. Og så tror jeg, jeg havde jo på et tidspunkt, jeg havde en MP3-afspiller, det er længe siden. Du havde sådan nogle CD'er med alle deres singler, havde du ikke? Jo. Med Hong Kong Garden og Dear Prudence og sådan noget. Ja. Var den her på det også?
1: Nej, det er ikke en single, tror jeg.
0: Nej, men var det ikke en B-side?
1: Nej, jeg tror bare, det er deep cut.
0: Ja, okay.
1: Men jeg blev fanget af det her. Det er sådan langt opbyggeligt, og det lyder bare rigtigt.
0: Som jeg har, nu har jeg det svært ved at bruge det, men det er sådan et episk nummer.
1: Det ved jeg ikke. Det kan du da godt kalde det, hvis du er.
0: Det vil jeg
1: i hvert fald et fremragende nummer. Ja. Jeg er meget vild med det.
0: Ja.
1: Hybrid hedder det.
0: Ja.
1: Og den synes jeg bare, vi skal høre.
0: Det gør vi.

0: Det var et fedt nummer.
1: Det var super fedt.
0: Hybrid, Sushi and the Banshees.
1: Yes.
0: Jeg synes, som jeg sagde til dig, mens pladen kørte, at jeg kan godt se... Jeg synes, den er lidt i familie med Nina Hagen-nummeret.
1: Mm.
0: Altså, det kommer langt rundt, og det er langt, og det er sådan... Det fortæller en historie.
1: Ja.
0: Også musikalsk, ikke? Det synes jeg var meget fedt.
1: Ja. Det var godt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er også et nummer, jeg er meget, meget glad for.
0: Ja. Og nu, det link, jeg snakkede om, for det er selvfølgelig Robert Smith.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Han har nemlig spillet guitar for Suicide and the Banshees i en periode. Jeg ved ikke, om det var i samme periode, de havde det der projekt, der hedder The Glove. Var det var i hvert fald nogle af dem, var det ikke?
1: Jo, det er midt 80'erne, tror jeg.
0: Nej, jeg tror, det her er i 83 eller sådan noget.
1: Ja, okay.
0: Jeg ved, han spillede nemlig med, han var nemlig guitarist for ham på Roskilde Festivalen.
1: Okay.
0: Det år. Og der har jeg også set ham på Roskilde Festivalen med det band, vi skal høre nu. Og det er ikke The Glove, det er The Cure.
1: Det er simpelthen The Cure.
0: Ja. The Cure, som vi to jo også har set sammen et par gange, ikke?
1: Jo, to gange.
0: Ja. Og der kan jeg huske, at det, vi skal spille nu, er faktisk deres... Ej, det er vel ikke deres første single? Det er det sgu faktisk, tror jeg.
1: Er det lige før, vi er der?
0: Det mener jeg faktisk næsten, det er. I hvert fald kan jeg huske, at vi hørte The Cure i Forum for... lige et par år efter Mohammed-krisen, eller et år efter, eller sådan noget, så var alt det der ballade, og så sagde han, ja, det var et ekstra nummer, var det ikke?
1: Jo, det var den der timelange ekstra nummer, ting, de havde kørt.
0: Ja, det var lige inden vi skulle ud og hente jakker, så jeg sagde, here's one for you, Danes.
1: Ja.
0: Og så spillede han det her nummer, og jeg mener, er det ikke deres første single?
1: Jo, det er det, den udkom i december 78.
0: Ja, lige præcis, sådan 9. 10. december, eller sådan
1: 22.
0: noget.
1: 22. december.
0: Okay, det er fandme lige. Det er fandme lige op, ja. Men det er det nummer, der hedder Killing an Arab. Kort, koncist, kontant og leveret med umiskendelig Robert Smith-vrede, og det er...
1: Det må man sige.
0: Ja. Ja, det holder jeg altså meget af.
1: Det er også et dejligt nummer.
0: Jamen, jeg holder meget af Cure jo, generelt.
1: Det er vi flere i studiet, der gør.
0: Ja. Det er vi mange, der mener.
1: Mange, der mener.
0: Nu har vi jo ventet på længe, at de skulle komme med noget. Og så kom de jo med noget her. Var det sidste år, der forrige år?
1: Det var sidste år.
0: Ja, hvad, har du hørt den?
1: Ja.
0: Hvad synes du? Vi spillede sgu da et af numrene.
1: Ja, aller første program, tror jeg.
0: Ja, der var kommet en single samme dag-agtigt eller sådan noget.
1: Ja, et par dage før, tror jeg faktisk. Ja, den er fin. Jeg synes ikke, den er helt deroppe, hvor folk udråber den til det største, de har lavet i... nogensinde nærmest. Men den var fin.
0: Hvis du sagde, det var det største, de havde lavet de sidste 15 år, så var det rigtigt. Og det er også det eneste, de har lavet de sidste 15 år.
1: Ja, jo, tæt på.
0: Ja, det er tæt på.
1: Men ja, og de turnerer jo her næste sommer, og ja, må en ikke, der ligger en festivalkoncert et eller andet sted i Danmark også.
0: Ja, ellers så ligger den nok på Primavera i hvert fald.
1: Det gør den i hvert fald, det er ofte gjort for længe siden.
0: Må ikke, de kommer forbi Roskilde Festivalen også, eller Tinderbox, eller...
1: En af de danske festivaler skal
0: ja, det vil jeg tro.
1: Er ret overbevist om.
0: Det vil jeg tro også.
1: Men vi skal høre Killing an Arab.
0: Det skal vi i hvert fald.
1: Med The Cure.
0: Og det skal vi høre lige nu.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, Cure, Killing in Arab.
1: Der refererer til Camus, den fremmede.
0: Ja.
1: Bare lige for at få det på plads.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Som på et tidspunkt i Le Monde blev kåret som nummer 1 til det 20. århundredes mest, eller bedste bøger. Sjovt nok. Ja.
1: Det var også noget.
0: Ja, ja, ja. Det er måske ikke helt enig i den rating, men skidt med det.
1: Det bliver vi skal fra doom til gloom.
0: Det skal vi i hvert fald.
1: Vi skal høre Joy Division.
0: Ja.
1: Det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt.
0: Det er fandme også dejligt musik.
1: Det er et vidunderligt nummer.
0: Ja. Jeg hørte lige her, nu var jeg jo ude og holde foredrag der i lørdags, så hele vejen hjem i regnvejr og start aften, da vi kørte hjem der fra Fyn, Anders og jeg, der hørte vi Unknown Pleasures, den har jeg kørt i lang tid. Hold kæft, hvor er det en god plade, mand. Nej, hvor er den god. Og det er Closer også. Altså. Men det her er jo i virkeligheden fra en EP.
1: Ja. Licht und
0: Blindheit. Ja. Lys og blindhed.
1: Ja. Og her, det er sådan nu, at det bliver balladeagtigt.
0: Ja, det kommer så nu.
1: Det er vores power ballad.
0: Ja. Det er fandme også et godt nummer.
1: Det er et fantastisk nummer.
0: Skal vi ikke sige så meget mere om det, skal vi?
1: Ikke udover, at det hedder Atmosphere.
0: Ja.
1: Så synes jeg bare, vi skal nyde det.
0: Det synes jeg også, det gør vi så.
1: Ja.
0: Joy Division og Atmosphere.

0: Ja, fandme dejligt nummer.
1: Det var det. Skønt.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke talt så meget om, hvad der sådan er sket i de her to år, 88 og 80, men en af de ting, der skete i 1980, som det her nummer er fra, det var jo, at Ian Curtis begik selvmord.
0: Ja, det så gjorde han i maj måned 1980.
1: 18. maj 1980 er hans dødsdag.
0: Ja.
1: Tragisk.
0: Ja, det var det sgu. Det var ærgerligt. Vi gik glip af meget af det her, tror jeg. Eller så havde han givet, hvad han kunne, måske.
1: Det er jo det, man aldrig rigtig ved.
0: Altså, nej. De kom, altså Closer udkom jo bagefter, som var deres anden plade. Deres første Unknown Pleasures er jo et mesterværk, og det er Closer også, synes jeg. Og så var det de der singler, som jo så senere blev samlet op på den plade, der hed Still, og senere den, der hed Substance, og så endnu senere igen på Permanent og så videre. Så der kom så mange andre senere, og så bandet transformerede sig jo til New Order, og havde jo koncert på etårsdagen for Ian Curtis død i 81 i Saltlageret her i København.
1: Ja.
0: Hvor Before var med op for dem.
1: Yes.
0: Så, det var meget sjovt. Var du med til det der, der var en, nej det var ikke dig, tror jeg. Jeg var inde og se en talk med Martin Hall og
1: Peter Hook.
0: Ja, inde i på hovedbiblioteket, inden Peter Hook skulle spille.
1: Ja.
0: Ude på Amager Bio, ikke?
1: Nej, der var jeg ikke med.
0: Nej, det var ret interessant. Ja, og der snakkede de netop om den aften der, blandt andet. Nå. Skid med det. Vi mistede ham, det var ærgerligt, men heldigvis så efterlod han noget, som vi kan have glæde af den dag i dag, blandt andet det, vi lige hørte her, som 45 år efter stadigvæk lyder fuldstændig frisk i mine ører. Altså.
1: Det gør det, det er et virkelig smukt nummer.
0: Ja, det er det.
1: Vi iler videre til Ultravox.
0: Ja, så er vi tilbage i England.
1: Ja, det var vi sådan set også med Joy Division.
0: Ja, det er
1: vi. Og med Susie and the Banshees.
0: Nå ja, men vi altså, vi bliver i England, siger jeg så. Ja, men ja, det er jo John Fox, Ultravox.
1: Ja.
0: Han forlod jo, og så kom Mitch Ure ind, og så lavede de Vienna. Men de første tre plader er med John Fox. Og det kan jeg nok lidt bedre lide.
1: Ja,
0: det er en helt anden.
1: Kender jeg ikke rigtig.
0: Nej, det er en anden musikalsk kurs.
1: Ja. Det kan jeg også høre.
0: Det vil du kunne høre her nu,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, jeg har jo hørt noget.
0: Og det er fra deres anden plade, det her Maximum Acceleration. Jeg vil sgu ikke sige så meget mere om det, kan vi ikke bare høre det?
1: Jo.
0: Jo, kunne du lide det?
1: Ja, helt klart.
0: Okay. Der er tre gode plader der. Ikke fordi Vienna ikke er en god plade, men jeg synes, de tre første der er ret, det kan jeg bedre lide.
1: Ja,
0: det er noget. Maximum Acceleration med Ultravox.
1: Yes.
0: Okay?
1: Ja.

0: gode gamle John Fox, som vi jo stadigvæk har hos os heldigvis, i front for Ultravox og Maximum Acceleration for deres plade fra 1978.
1: Overlappede de hinanden, de to, Mature og...
0: Nej, jeg tror ikke, de var med på samme tid.
1: Nej, okay.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, Mature tog over, og så hittede de jo helt vildt. Ja. Mature, han har den mest skizofrene karriere, man kan forestille sig. Han har også været med i Thin Lizzy.
1: Ja, okay.
0: Det, og han var med det, i et glamour-agtigt band, der hed Slick på et tidspunkt også. Og så havde han jo sin egen solo-karriere op igennem 80'erne, ikke? Ja. Men det er ved at være tid til at slutte.
1: Ja. Vi har ingen strøm tilbage på computeren. Vi har et nummer tilbage, og vi har vel cirka de 4 minutter tilbage, det var.
0: Ja.
1: Så
0: Det var da meget hyggeligt at være en tur tilbage i henholdsvis 1978 og 1980.
1: Vores respektive fødeår.
0: Ja, simpelthen.
1: Ja.
0: Så tak for de valg.
1: Og selv tak, og tak for dit år. Det var et pragtfuldt år.
0: Ja, ja, og lige måde.
1: Tak.
0: Men hvornår vi sender igen, det ved man ikke.
1: Det ved man aldrig.
0: Og man ved heller ikke, hvad temaet er, men det skal vi nok selv fortælle jer, når tid er.
1: Det gør vi. Vi slutter af med måske den bedste plade fra 1980.
0: Tilbage til 1900, til New York. Tilbage til New York, ja.
1: Den, der hedder Remain in Light.
0: Med Talking Heads, fuldstændig fremragende plade. Brian Eno-producering.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi skal høre hittet Once in a Lifetime.
0: Ja. Men med det kan vi jo så bare sige tak, fordi at nogen lyttede med, hvis der var nogen, der gjorde det.
1: Ja.
0: Og ja, tak for
1: musikken. Ja. Det var musik så langt.
0: Det var det for den her gang.
1: Ja. Ja. Vi vender tilbage, når I mindst ønsker det.
0: Det er godt. Ja. Det er i hvert fald nu, vi skal høre Once in a Lifetime med Talking Heads.
1: Tak for i aften.
0: God nat.

1, 2, 3. Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?